rason, no? Sa maong linog, murag nakainumdum kita ni ani katong panahon bitaw, 2019, nga ako nga asa, nakasinati kita makusog nga linog, pero mas grabe gud kini murag dadool ra, kini nga maong linog atong nga nasinati karon, og mabaw, munang kumusta diha?